joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt,

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moi, tässä Alatalon Mikko. Tämä on Radio Musa. Mistä muualta sä kuulisit yhtä hyvää musaa? Täällä on hyvä meininki.

0: Voi ei.
1: Laukkasaara Turos Helike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

läsepäivä on, kun kyydistäs ja ääntä se päivä on. Sen selvästi näen, sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

arvo se on tinuri ja kattiloita tinaa. Ei kolvi pääse kunnolla kylmenemään. Kerran tuli kavereitten kanssa sille kinaa. Se ettei muilla hommilla pärjäiskään. Arvo sanoi, tina töihin pantiin pieni katkos. Markkinoille menen tästä Mikkeliin. Torilla jo kysyi joku hältä, sijoitat

se tamma oli tulinen, kuin kuuma juotos kolvi, mut sukutaulu oli vähän niin ja näin. Takkunen ja laiha oli myöskin pattipolvi, vasen korva lystikkäästi alaspäin. Ei ottanut se suosiolla suitsiakaan suihin, juossut oli 2.08. Se piehtaroi ja potki

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything will be all right.
1: Soul Nash Radio Musa Tampere. Se sopii kaikenikäisille hyvän musiikin ystäville.

0: time.
1: Morjes! Tässä Risto Nevala. Meikäläisen radiokuuntelu alkoi jo putkiradion aikaan. Ja se radiokuuntelun putki jatkuu aina vaan. Suosittelen radiota. Siinä on jokaisella omat kuvat.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 10. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Lauri, Lasse ja Lassi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään Radiomusassa tapahtuu. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen taiteilija Kari Konttinen, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Satu Virta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 8. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Se on maanantai 10. elokuuta ja Lassin päivä. Lauri, Lasse ja Lassi viettävät nimppareita ja seuraavana merkkipäivä kalenteria siellä oli Teräväisen Penatilta Radio Musa studiolta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen vanhin on akateemikko kapellimestari Jorma Panula, joka täyttää 96 vuotta. Ja tiesittekö, että hän sävelsi Tamara Lundin hitin Oon mikä on, jonka sanotti Saukki. Siitäkin on jo aikaa. Australialainen näyttelijä koomikko Paul Hogan, eli krokotiilimies, täyttää 87. Ja teatteriohjaaja Pentti Kotkaniemi tänään 83 vuotta. Rubettes-lauluisesta tuttu Mick Clark täyttää 80. Jethro Tullin laulaja huidisti Jan Anderson, 79 vuotta. Hän on myös kalafarmari. Entinen radiotoimittaja ja kirjailija Jake Nyman täyttää 77. Runoileva painija, valmentaja, olympiavoittaja vuodelta 76 Pertti Ukkola tänään 76 vuotta. Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja ja entinen varatoimitusjohtaja Sari Maldauf, hän täyttää 71. Ja teatteriohjaaja ja näyttelijä Tommi Auvinen täyttää 69 vuotta ja hän oli muuten Kuopion kaupunginteatterin johtaja vuosina 2019-2024. Ja Rosanna hittibiisi innoittajan näyttelijä Rosanna Arquette täyttää 67. Espanjalainen näyttelijä Antonio Banderas tänään 66 vuotta. Virolainen näyttelijä ja laulaja TV:n Iskemäprinssisarjasta tuttu Mart Sander. Martin Laurent Sander täyttää 59. New Edition -yhtyeen laulaja Michael Bivins täyttää 58. Ja oli myös Belle Biv DeVoe -yhtyeen perustaja jäsen. Tampereen laulaja Katra Solopuro täyttää 42 ja tämän listauksen nuorin on Amerikan julkis Kylie Jenner, en tiedä millä ansioilla, mutta joka tapauksessa hän täyttää 29. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
0: Kaleva. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Sitten merkkipäiväkalenteria täällä Radio Musan studiolla, siellä oli teräväisen pena ja katsotaan mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 10. elokuuta. Pariisin Louvre-museo avasi ovensa 1793. Siitä on siis aikaa 233 vuotta. Ja Jean Sibeliuksen ainovaimo syntyi 1871. USA-presidentti Herbert Hoover syntyi 3 vuotta myöhemmin 1874 ja hallitsi Yhdysvaltoja vuosina 1929-1933. Maailman edelleen toimiva vanhin autoklubi, brittiläinen Royal Automobile Club, eli RAC, aloitti toimintansa vuonna 1897, eli heillä on ensi vuonna 130-vuotisjuhlat. Maailman kuulu kitaratehtailija Leo Fender syntyi 1909 ja Fender kirjaa kitaraa käyttäneestä muusikosta saisi pienen kirjan, vaikka isommankin. Ja mainion Four Aces -laulujäsen Al Albers syntyi 1922 ja heidän hitestään voidaan mainita vaikkapa Love is a Many Splendid Thing, A Woman in Love ja Three Coins in the Fountain. Vuotta myöhemmin syntyi punertavista hiuksista ja pisamoista tunnettu näyttelijältä Rhonda Fleming, joka levytti myös useita LP-levyjä 50-luvulla. Ja amerikkalaisilta juorupalstoilta aikoinaan tuttu yökerrallaan Eddie Fisher syntyi vuonna 1928. Oli sikäläisten nilkkasukkatyttöjen suosikki omana nuoruusaikanaan. Oli muuten aviossa muun muassa Debbie Reynoldsin ja Elizabeth Taylorin kanssa. Ja hän oli Gary Fisherin isäukko. Tunnetun levytys varmaankin täältä päin katsotuna Oh My Papa. Englantilainen näyttelijä, Suomen kävijä Kate O'Mara syntyi vuonna 1939 ja oli mukana Tuntematon rakastettuni ja veljekset elokuvissa. 60-luvulla kovaa jälkeä tehneen Righteous Brothersin jäsen Bobby Hatfield syntyi vuonna 1940. You've Lost That Loving Feeling ja Unchained Melody muistetaan heiltä. Ronettes tyttöyhtiö Ronnie Spector syntyi vuonna 1943. Ja piilokameraohjelma debytoi amerikkalaisessa kuvaruudussa vuonna 1948 ja iskostui Suomeen Risto Vanarin juontamana runsaat 10 vuotta myöhemmin. Ja sitten mennään vuoteen 1985. Tuolloin Michael Jackson osti ATV Music -kustantamo ja samalla oikeudet Beatlesin suurimpiin hitteihin. Ja samaan aikaan Madonnan albumi Like a Virgin pytytettiin 5 miljoonaa kappaleen jenkkimyynnistä. Ja samaan aikaan Tears for Fears oli USA lista ykkösenä biisillä Shout ja Britanniassa hallitsi samaan aikaan Frankie Goes to Hollywoodin Two Tribes viimeistä viikkoa, koska tulossa oli Careless Whisper iso hitti. No, pari vuotta myöhemmin vuonna 1987 Chorus-lain musikaali saavutti Broadwaylla ja kiertueversiokin huomioiden 5000 esityskertansa ja se tarkoitti kaikkiaan noin 25 miljoonaa katsojaa. Ja vuonna 1988 Wayne Gretzky siirtyi Los Angeles Kingsin riveihin noin 20 miljoonan taalan summasta. Ja vuonna 1995 USA-leffalistan ykkösenä oli Kevin Costnerin Waterworld. Filmi maksoi ilmeisesti silloisen ennätyssumman noin 180 miljoonaa taalaa. Tällaista tänään merkkipäivä.

0: Rise on niin.
1: Radio Musa.
2: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Musiikin ja viihteen suoratoistopalvelu Spotifyn maksavien tilaajien määrä ylitti tilikauden toisella vuosineljänneksellä 300 miljoonan rajapaalun. Puhutaan myös Premier-tilaajista, joille on tarjolla erilaisia etuisuuksia. Aktiivisia käyttäjiä on kaiken kaikkiaan noin 780 miljoonaa. Niin sanottujen vapaamatkustajien määrä on edelleen liian suuri. Monet eivät tunnu välittävän siitä, että heidän kuuntelemansa musiikin väliin sijoitetaan mainoksia ja tiedotteita. Spotifyn liikevaihto on ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 16% kasvussa. Hyvin menee, vaikka kilpailua pukkaa joka suunnalta ja lähes kaikki kertovat olevansa nosteessa.

radiomusan viihdeuutisia. Mainio rock-yhtye Manfred's Mans Earth Band juhlii The Roaring Silence-albuminsa vuosipäivää. Albumin julkaisemista tulee kuluneeksi 50 vuotta. Albumi julkaistaan sen kunniaksi juhla-asussa lisäysten kera. Niistä yksi on täysin uusi biisi Stranger Than Me, joka tuli huomatuksi jo Melissa Etheridgen tulkintana. Yhtyeen silmälasipäinen muusikko Manfred Mann on tehnyt kaksi suurta uraa. Ensimmäisen 1960-luvulla, kun ikuisti Manfred Mann -yhtyeen kera muun muassa hitit Dua Didididi, Haha Said the Clown, Pretty Flamingo, If You Gotta Go Go Now ja Semi the Take, Suburban Mr. Jones. Bändi edusti brittipopin ehdotonta eliittiä. Vielä laadukkaampaa oli tiedossa, kun eteemme saapui yhtye Manfred Mann's Earth Band. Se esitti suoraan korvia hivelevää musiikkia, kuten biisit Blinded by the Light ja Davies on the Road Again.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oh Marie, oh Marie.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulujen ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mainio yhdysvaltalainen vaihtoehtoisen rockmusiikin levyttäjä ja esittäjä The Weezer konsertoi Veikkausareenalla Helsingissä 1. kesäkuuta ensi vuonna. Bändi tekee tuolloin ison konserttikiertueen. The Weezer oli täällä edellisen kerran joskus vuosisadan vaihteessa. The Weezer tunnetaan erityisesti biisistä Buddy Holly. Se on myös ikuistanut nautinnollisia kierrätysversioita muiden tunnetuiksi tekemistä kappaleista, kuten Take on Me, Africa, Paranoid ja Happy Together.

0: tervetuloa virkistyskahvilla. Ja mulla on täällä vieressäni taiteilija Kari Konttinen Seinäjoelta. Morjes.
1: Morjes.
0: Ja nyt Kari, sä oot semmonen taiteilija, että sä sekä maalaat että teet musiikkia. Etkö sä oo osannut päättää, että kumpi on sun taiteenlaji?
1: No sekä että itse asiassa mä en tee musiikkia, vaan mä opetan sitä musiikkia, muiden tekemään musiikkia.
0: Opetat?
1: Mutta opetan, joo.
0: Mitenkä sitä musiikkia opetetaan?
1: No suoraan nuoteista.
0: Joo.
1: Ykkösaaronia pienille ja sitten kun eteenpäin menee, sitten päädytään vaikka kuinka korkealle klassisen musiikin puolelle, mutta nykyäänpäin menee, sitten päädytään vaikka kuinka korkealle klassisen musiikin puolelle, mutta nykyään ei halua paljon klassista soittaa.

0: Soittoa.
1: Kyllä, joo, pianosoittoa opitaan sillä tavalla, että on edessä nuotti ja sitten opitaan sitä ne nuotit lukemaan samalla tavalla kuin jos on kirja, lukee ne kirjaimet ja lukee sitten kirjaimia. Tässä luetaan nuotteja pianosta painaa sitä mukaan, kun ne tulee vastaan nuotissa.
0: Mikä on sun oma lempimusiikkilaji?
1: No, kaikkea kevyttä musiikkia ja poppia ja rockia ja diskoa ja tällaista näin, että mä jaksa klassista kuunnella, se on raskasta, että,
0: niin.
1: Mutta arvostettua kyllä, minä en jaksa sitä, mutta moni arvostaa vain sitä.
0: Niin, joo, ettei kaikki jaksa kuunnella koko ajan jotain Nessun Dormaa, mutta okei, minä olen itse klassisen musiikin ystävä, mutta mä tykkään myös kaikesta musasta, ihan kaikesta, no mutta... Nyt kun sä teet tämmöistä työtä, että sä opetat tätä musiikkia, niin onko olemassa vaikeita oppilaita?
1: No, joskus on ollut jotain, jotka ei oppinut niin helposti kuin taas nämä lahjakkaammat, mutta ei vaikeita. Vaikea voi olla sillä tavalla, että voi olla vaikea luonne. Ja sitten mä en semmoisia oppilaita ole kovin kauan jaksanut katsella ja mä oon jotain tekosyytä keksinyt ja ne on sitten tajunnut lopettaa.
0: Onko se vähän niin kuin jäärätyyppisiä, että ne ei niin kuin sanoksi sulle vastaan vai?
1: No ei oikeastaan, sen huomaa käytöksestä. Ja sitä, että vaikka mä mitä opetan, niin mikään ei mene perille, kun ajatus harhailee jossain muualla ja tällä tavalla. Ja tekee mieli sanoa, että me ei taluttaa sitä koiraa, sitä me höylää sitä penkkiä ja... Riippuu soittajasta.
0: Jatkamme vielä Karin kanssa ja nyt seuraavaksi sitten kuunnellaan musiikkia.

0: Näin musiikkia sitten kuultiin, ja taiteilija Kari Konttinen Teinäjoelta, niin haluaisin tietää tuommoista, kun sä paitsi opetat sitä musiikkia ja harrastat muutenkin musiikkia, niin entä sitten tämä muu, kun sä sanoit, että sinä myös maalaat. Kerro, minkälaisia tauluja tekee Kari Konttinen Seinäjoella?
1: No aina, jos joka nämä pomot haluaa niitä kotitaloista maalauksen ja kuvaa ja tällä tavalla, niin useimmin niitä, että en mä jaksa niin kuin maalata pelkästään maalaamisen ilosta, että mä maalaan rahasta. Ja sillä tavalla, että mä sitten otan pensselin käteen, kun joku haluaa taulun.
0: Eli sä teet niinku

0: realistisia.
1: Ihan realistisia, joo. Ja istä ihan saman näköisiä, mitä nämä on nämä talot, että mä en kattoo pistä vinoon, vaan kyllä kaikki on juuri sillä tavalla kuin se on, että jos se on vinossa, niin se on vinossa ja kaikki tee mahdollisimman aidosti ja oikein.
0: Maalaatko öljyväreillä?
1: Ainoastaan öljyväreillä.
0: Joo. Kuinka kauan olet harrastanut tätä maalaustaidetta?
1: Vaikea mennä sanomaan, mutta suurin piirtein yli parikymmentä vuotta. Että.
0: Niin, mistä tämä sai kipinän ja alun? Sanottiinko sulle jo koulussa, että olet hyvä piirtämään?
1: Tai? No joo, mulla oli siellä kymppejä, oli musiikit ja maalaukset ja liikunnat ja käsityöt. Siinä oli kaikki mun kympit ja siinä oli just tämä maalaushomma mukana. Että.
0: Joo. Mitä tämä taiteen harrastaminen on sulle antanut?
1: No se antaa todella paljon. Että kyllä kun mä näen sen taulun valmiina, niin kyllä tulee semmoinen mieleen, että kyllä ikävä tulee tuotakin taulua, kun sitä ei enää näe. Että. Mm. Mutta mä otan aina kaikista kuvan sitten muistoksi, että, mutta eihän se ole sama asia katsoa sellaista pientä valokuvaa kuin taulua, joka saattaa olla puoli metriä kertaa metri, puoli, niin suuri taulu. Että.
0: Käytkö usein itse katsomassa taidetta taidenäyttelyissä?
1: No, en ole moneen vuoteen käynyt, mutta joskus mä oon käynyt ihan sen takia, että pystynyt vähän katsomaan, minkä hinta sinne taulut siellä, että voi, mitä voi pyytää omista tauluista. Että.
0: Minkälaisissa hinnoissa sinun taulut liikkuvat?
1: No se on aika vaihteleva, riippuu tietysti taulun koosta ja näin, mutta sanotaan, mitä mä yhtäkkiä sanoisin, muutama 100 euroa. Että.
0: Hmm. Nyt kun sä harrastat tätä, että sä opetat musiikkia, ja, niin voisitko kuvitella, että opettaisit myös tämmöistä öljymaalausta?
1: Kyllä, sitäkin voi kuvitella, mutta se on vaan vähän tuskallisempaa, koska siinä taas sitten tämä oppilas, niin ennen kuin se saa sillä pensillä tehtyä jotain muuta kuin sotkua, niin kyllä siihen menee aikaa.
0: Minkälainen kaupunki on Seinäjoki?
1: No kyllä tämä on koko ajan niin kuin parempaan päin mennyt, mutta on tämä niin tajuttoman pieni, että kyllä mä huomattavan osan elämästäni haluan olla ja olen ollutkin Helsingissä. Mä oon syntynyt Helsingissä aikanaan, että ja tota niin, nyt mä just olin 1,5 viikkoa Helsingissä, nyt mä oon viikon täällä ja mä lähden taas Helsinkiin takaisin. Ja
0: no niin.
1: Kesällä mulla ei ole soitto-oppilaitakaan, niin mä pyrin olemaan Helsingissä.
0: Saattaa olla, että nähdään siellä Helsingissä ja nyt jatkamme musiikin parissa ja kiitoksia taiteilija Kari Konttinen.
1: No kiitos.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Noin 30 vuotta sitten kovaa kolahtanut nuorisoelokuva Clueless siirtyy TV-sarjan muotoon, mutta uudesta lähestymiskulmasta. Leffassa keimaillut koulutyttö Cher ja häntä näytellyt Alicia Silverstone ovat nyt aikuisia. Cher on yrittäjänainen ja perheenäiti, joka kohtaa ongelmia muun muassa huoltajana. Tästä kehitetään tarinoita. Alicia Silverstone on siis edelleen pääosassa. Hän on kunnostautunut tässä välissä myös elokuvien tuottajana.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Radiomusan viihdeuutisia. Taitoluistelun muinainen jääkuningatar Katariina Witt muistelee saksalaisessa Bild-lehdessä, millaista hänen elämänsä oli muinaisessa Itä-Saksassa, eli DDR:ssä ennen Saksojen yhdistymistä. Stasin miehet seurasivat liikkeitäni jo teini-ikäisenä ja erityisesti sen jälkeen, kun aloin menestyä ja kilpailla ulkomailla. He tulivat tietämättäni myös yksityiselämääni, kertoo Katariina Witt. Hän mainitsee esimerkkinä Stasin arkistosta löytyneen muistiinpanon, jossa kerrotaan, että Witt oli harrastanut seksiä 0600-0618 välisenä aikana. Huoneeseen tai seinään porattuna oli ilmeisesti asennettu kuuntelumikrofonit.

0: itsellensä hyväksyy. Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Haavet kuvat

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jokseenkin hämärästi muistamme sen vastalauseiden myrskyn, joka nousi 1980-luvun puolivälissä, kun Maikkari lopetti vuodesta 1965 pyörineen Tänään kotona TV-ohjelman, joka oli suunnattu erityisesti naisväelle. Sitähän juonsi Kyllikki Stenroos Virolainen. Euroopan jättivaltiossa, Saksassa, ollaan nyt samankaltaisessa tilanteessa. Maan ainoa naisille suunnattu TV:n makasiiniohjelma Frau TV päättyy. WDR TV saa nyt lunta tupaan, sillä ohjelma ehti pyöriä lähes 30 vuoden ajan ja jäi lopulta lajinsa viimeiseksi edustajaksi.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen poprock-muusikko Bryan Adams aikoo pysytellä poikamiehenä elämänsä loppuun asti. Tämä siitä huolimatta, että Stu Laa 17 vuotta saman naisen eli Alicia Grimaldin kera ja kuvaan kuuluu myös kaksi yhteistä lasta. Miksi avioliitto ei kelpaa? Koska en usko kirkkoon ja sen sakramentteihin, joihin avioliittokin kuuluu, toteaa Bryan Adams vastikään nähdyssä ja kuullussa Aamulla kanssasi -ohjelmassa. Adamsin kunniaksi on todettava, että hän uskoo pitkiin suhteisiin. Hänen edellinen kimppailunsa kesti 12 vuotta. Kumppanina oli silloin tanskalainen valokuvamalli Cecil Thompson. Hänen kauttaan Adams tutustui muun muassa Helena Christenseniin, joka Adamsin tavoin on innokas valokuvaaja.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

0: on me.
1: Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Naispuolisten ammattipyöräilijöiden erityisesti niin sanotussa aika-ajoissa käyttämät rintaliivien täytteet puhuttavat pyöräilymaailmaa. On näet tieteellisesti todistettu, että oikealla tavalla topatut rintaliivit ohjailevat muun muassa pyöräilijän jalkoihin kohdistuvaa ilmanpainetta. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan näin voidaan saada jopa 0,78 sekunnin hyöty per kilometri, eli koko aika-ajon matkalla jopa 16 sekuntia. Tätä etua tiedetään hyödynnetyn muun muassa kesäolympialaisissa vuonna 2024 ja naisten Italian ympäriajossa. Tämä johtanee siihen, että kaikki naiskilpailijat joutuvat heti kisan jälkeen liivitarkastukseen. Sääntöjä rikkonut voitaisiin diskata tai tuomita aikasakkoon. Asiat ovat pohdittavina.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Euroviisu-brändi on levinnyt Aasiaan, kuten jo aiemmin kerroimme. Nyt alkavat varsinaiset toimet, kun mukana olevat 10 maata ryhtyvät valitsemaan omia edustajiaan. Ruletin käynnistää Bhutan ja päättää Bangladesh. Niiden lisäksi ovat mukana Thaimaa, Etelä-Korea, Filippiinit, Vietnam, Malesia, Kampuchea, Nepal ja Laos. Muun muassa Intiaa jäätiin kaipaamaan, mutta se satsaa niin sanottuun Putinin laulukilpailuun, johon ottaa osaa Venäjään ystävällisesti suhtautuvia maita. Semifinaalit ja mahdollisesti finaalikin nähdään maailmanlaajuisesti YouTubessa. Finaali on 14. marraskuuta Bangkokissa. Uusia maita tulee mukaan, jos tämä avauskilpailu onnistuu ja lisää mielenkiintoa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

0: want to be like you, you know.
1: No, you don't, bud. Serious.
2: Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan, kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jalkapallon MM-kisojen aikana aiemmin tänä kesänä huomioitiin, että futistähti Leo Messin kyyneleet olivat hyvin herkässä. Hän todella itki muutaman ottelun jälkeen. Syynä ei ollut pelkästään noiden otteluiden lopputulos. Hänen isänsä oli vakavasti sairas ja sairaalahoidossa. Messi ei voinut olla kuulematta 68-vuotiaan Jorgen isän heikentyneestä tilasta, olkoonkin, että asiasta ei kirjoitettu ja puhuttu medioissa juuri missään. Kovan pelimiehen tunteet olivat silti pinnassa. Isä kuului poikansa uraan alusta alkaen. Leo oli 13-vuotias, kun hän ja isä tekivät ensimmäisen pelimatkan Eurooppaan. Isästä tuli pojan agentti. Ja sitä hommaa hän teki runsaat 25 vuotta. Hän istui pöydässä sorvaamassa poikansa jättisopimuksia ja hoiteli siinä samalla myös muita kuin jalkapalloon liittyviä asioita. Murio el padre de Leo, GUEPD, otsikoi argentiinalainen lehti ja sai lukijat pitämään hiljaisen hetken.

Hei, radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu 5 maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 10. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Lauri, Lasse ja Lassi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään Radiomusassa tapahtuu. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen taiteilija Kari Konttinen, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Satu Virta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 8. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Radiomusen viihdeuutisia. Kaikenlaista voidaan laittaa huutokaupattavaksi. Nyt on vuorossa se peliväline, joka oli suuressa roolissa, kun Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin vuoden 1986 MM-ottelussa Englantia vastaan. Diego taikoi maalin puskussa, joka tapahtui niin päällä kuin kädellä. Pallosta uskotaan maksettavan jopa 10 miljoonaa euroa. Pallon luulisi kiinnostavan ainakin Englannin ja Argentiinan jalkapalloliittoja, museoita ja niin edelleen. Varmaankin jalkapallon MM-historian kohutuin maali, unohtamatta maalia, jonka Englanti teki Saksaa vastaan vuoden 1966 MM-kisoissa.

Se on maanantai 10. elokuuta ja Lassin päivä. Lauri, Lasse ja Lassi viettävät nimppareita ja seuraavana merkkipäivä kalenteria siellä oli Teräväisen Penatilta Radio Musa studiolta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen vanhin on akateemikko kapellimestari Jorma Panula, joka täyttää 96 vuotta. Ja tiesittekö, että hän sävelsi Tamara Lundin hitin On mikä on, jonka sanotti Saukki. Siitäkin on jo aikaa. Australialainen näyttelijä koomikko Paul Hogan, eli krokotiilimies, täyttää 87. Ja teatteriohjaaja Pentti Kotkaniemi tänään 83 vuotta. Rubettes-lauluisesta tuttu Mick Clark täyttää 80. Jethro Tullin laulaja huidisti Jan Anderson, 79 vuotta. Hän on myös kalafarmari. Entinen radiotoimittaja, kirjailija Jake Nyman täyttää 77. Runoileva painija, valmentaja, olympiavoittaja vuodelta 76 Pertti Ukkola tänään 76 vuotta. Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja ja entinen varatoimitusjohtaja Sari Waldauf, hän täyttää 71. Ja teatteriohjaaja näyttelijä Tommi Auvinen täyttää 69 vuotta ja hän oli muuten Kuopion kaupunginteatterin johtaja vuosina 2019-2024. Ja Rosanna hittibiisin innoittajan näyttelijä Rosanna Arquette täyttää 67. Espanjalainen näyttelijä Antonio Banderas tänään 66 vuotta. Virolainen näyttelijä ja laulaja TV:n Iskemäprinssisarjasta tuttu Mart Sander. Martin Laurent Sander täyttää 59. New Edition -yhtyeen laulaja Michael Bivins täyttää 58. Ja oli myös Belle Biv DeVoe -yhtyeen perustaja jäsen. Tampereen laulaja Katra. Katra Solopuro täyttää 42 ja tämän listauksen nuorin on Amerikan julkis Kylie Jenner. En tiedä millä ansioilla, mutta joka tapauksessa hän täyttää 29. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Erityisesti Madonnan levytysuraan yhdistetty brittiläinen teknomusan velho, sovittaja ja säveltäjä William Orbit poistui joukoista viime viikonloppuna. Hän oli 69-vuotias ja oikealta nimeltään William Wainwright. Orbitin nousu huipulle käynnistyi 1980-luvun alkupuoliskolla. Yksi hänen ensimmäisistä isoista saavutuksistaan oli musiikki Patrick Swayzen tähdittämään jääkiekkoelokuvaan Young Blood. Sitten tuli Madonna-kausi, jolloin Orbit oli rustaamassa muun muassa biisejä Justify My Love, Ray of Life ja Erotica. Orbit teki yhteistyötä monien tunnettujen artistien ja bändien kerran. Tähän joukkoon kuuluivat muun muassa U2, Blur, Britney Spears, Robbie Williams, No Doubt, Mel C, Beth Orton ja Pink.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

menee hulinaksi. Mustat autot kello 2 tulee kanssa lentävien. Just kun janatuinen hien saanut on ja buuki buuki soi. Janatuinen kyyditet.

0: Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.
1: Wait!

No, Marko Maunoksella tässä moi. Radiomusa, parasta aikuisviihdettä. Sallittu lapsille. Suositellaan myös nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan uutisia. Ukrainan armeijan tekemä droonihyökkäys Mustanmeren itäosaan on katkaissut alueelta sähköt ja pimentänyt muun muassa presidentti Putinin sikäläisen huvilan sekä turvajärjestelmiä. Näin kertovat paikalliset lähteet. Palatsi on kooltaan noin 18 000 neliömetriä. Se pitää sisällään muun muassa ravintolan, uima-altaan, kappelin, amfiteatterin ynnä muuta. Putin on oleillut siellä aiempaa harvemmin sen jälkeen, kun Ukraina aloitti tuhoa tuottavien droonien lennättämisen siihen ilmansuuntaan.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Sitten merkkipäiväkalenteria täällä Radio Musa-studiolla, siellä oli teräväisen pena ja katsotaan mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 10. elokuuta. Pariisin Louvre-museo avasi ovensa 1793. Siitä on siis aikaa 233 vuotta. Ja Charles Sibeliuksen ainovaimo syntyi 1871. USA-presidentti Herbert Hoover syntyi 3 vuotta myöhemmin 1874 ja hallitsi Yhdysvaltoja vuosina 1929-1933. Maailman edelleen toimiva vanhin autoklubi, brittiläinen Royal Automobile Club, eli RAC, aloitti toimintansa vuonna 1897. Eli heillä on ensi vuonna 130-vuotisjuhlat. Maailman kuulu kitaratehtailija Leo Fender syntyi 1909 ja Fender-kirjaa kitaraa käyttäneestä muusikosta saisi pienen kirjan, vaikka isommankin. Ja mainion Four Aces-lauluisujäsen Al Albers syntyi 1922 ja heidän hitestään voidaan mainita vaikkapa Love is a Many Splendid Thing, A Woman in Love ja Three Coins in the Fountain. Vuotta myöhemmin syntyi punertavista hiuksista ja pisamoista tunnettu näyttelijältä Rhonda Fleming, joka levytti myös useita LP-levyjä 50-luvulla. Ja amerikkalaisilta juorupalstoilta aikoinaan tuttu yökerrallaan Eddie Fisher syntyi vuonna 1928. Oli sikäläisten nilkkasukkatyttöjen suosikki omana nuoruusaikanaan. Oli muuten aviossa muun muassa Debbie Reynoldsin ja Elizabeth Taylorin kanssa. Ja hän oli Gary Fisherin isäukko. Tunnetu levytys varmaankin täältä päin katsotuna Oh My Papa. Englantilainen näyttelijä, Suomen kävijä Kate O'Mara syntyi vuonna 1939 ja oli mukana Tuntematon rakastettuni ja veljekset elokuvissa. 60-luvulla kovaa jälkeä tehneen Righteous Brothersin jäsen Bobby Hatfield syntyi vuonna 1940. You've Lost That Loving Feeling ja Unchained Melody muistetaan heiltä. Ronettes tyttöyhtiö Ronnie Spector syntyi vuonna 1943. Ja piilokameraohjelma debytoi amerikkalaisessa kuvaruudussa vuonna 1948 ja iskostui Suomeen Risto Vanarin juontamana runsaat 10 vuotta myöhemmin. Ja sitten mennään vuoteen 1985. Tuolloin Michael Jackson osti ATV Music -kustantamo ja samalla oikeudet Beatlesin suurimpiin hitteihin. Ja samaan aikaan Madonnan albumi Like a Virgin pytytettiin 5 miljoonaa kappaleen jenkkimyynnistä. Ja samaan aikaan Tears for Fears oli USA lista ykkösenä biisillä Shout ja Britanniassa hallitsi samaan aikaan Frankie Goes to Hollywoodin Two Tribes viimeistä viikkoa, koska tulossa oli Careless Whisper iso hitti. No, pari vuotta myöhemmin vuonna 1987 Chorus Line -musikaali saavutti Broadwaylla ja kiertueversiokin huomioiden 5000 esityskertansa ja se tarkoitti kaikkiaan noin 25 miljoonaa katsojaa. Ja vuonna 1988 Wayne Gretzky siirtyi Los Angeles Kingsin riveihin noin 20 miljoonan taalan summasta. Ja vuonna 1995 USA-leffalistan ykkösen oli Kevin Costnerin Waterworld. Filmi maksoi ilmeisesti silloisen ennätyssumman noin 180 miljoonaa taalaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläiset sanomalehdet kertovat, että kuningas Charles on alkanut toteuttaa vanhaa sanontaa. Se, joka ylennetään, voidaan myös alentaa. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että hän on tämän vuoden aikana mitätöinyt jo kymmenkunta hovin aikanaan antamaa arvonimeä ja titteliä. Syynä voi olla asianomaisen syyllistyminen vakavaan rikokseen tai muuhun halventavaan tekoon, joka on herättänyt yleistä pahennusta. Tähän joukkoon kuuluu myös hänen oma veljensä, entinen Yorkin herttuaprinssi Andrew, ja tämän ex-puoliso Lady Sarah, joka oli tietysti Yorkin herttuatar.
1: Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi, ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

but every time she looks for me, I'm sleeping in the yard.

0: Moi, mä oon Maria Laureen.
1: Moi ja mä oon Pasi Laureen.
0: No se on aika hyvä juttu, että on tämmönen radioasema, joka soittaa tangoa.
1: Musasta tulee tangoa ja se on rautaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin ja Valkoisen talon hampaissa ollut countrypopin megatähti Taylor Swift, joka on myös tupla miljardööri, on saanut Trumpin suunnalta vaihteeksi hieman armoa. Valkoinen talo näet lupaa, että ei enää käytä Swiftin musiikkia tietoiskuissaan ja propagandavideoillaan. Silta Trumpin ja Swiftin välillä romahti, kun Swift antoi pressanvaaleissa täyden tukensa republikaani Trumpin vastaehdokkaalle demokraatti Kamala Harrisille. Trump totesi tuolloin suoraan, että vihaa Taylor Swiftia ja osoitti asian myös soittamalla Swiftin musiikkia luvatta eri tilaisuuksissa.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Ihanaa. Kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Kuuntelet ohjelmaa Kahvihetki Gildan kanssa ja minä olen Gilda ja mulla onkin pitkästä aikaa vieraana laulaja ja lauluntekijä Satu Virta. Tervetuloa haastatteluun.
1: No kiitoksia kovasti. Kiva tulla tänne, ei ole pitkään aikaa nähtykään.
0: Ei joo, mä ajattelin, että oli ihana nähdä. Sä aikanaan teit tommosen CD:n, mikä se nimi oli?
1: Suuria sävyjä
0: ja sä oot sieltä nyt julkaissut elokuun alkupuolella kappaleen tuonne suoratoistopalveluihin.
1: Kyllä. Taivas täyttyy enkeleistä. Semmoisen kappaleen.
0: Ihana nimi. Minkälainen laulu tämä on?
1: No tämä nyt kertoo ehkä siitä, mitä me nyt jokainen ihminen joskus tässä elämänvaiheessa kohdataan menetyksiä. Niin mulle se on ollut sitten nyt just tällä hetkellä vähän semmoista ajankohtaista. Niin mä ajattelin, että nyt tämä voisi olla semmoinen sopiva aika tämä kappale julkaista.
0: Ja se on kiva, että sitten jos joku ei halua CD:tä ostaa, niin saa sitten kuulla tämänkin biisin tuolta suoratoistopalveluista. Sulla on siltä levyltä aika monta biisiä jo tuolla eetterissä.
1: Kyllä, siellä on kappaleita on 11, niin siellä on 9.
0: Joo, ei enää paljon puutu.
1: Niin ei enää.
0: Mutta on aika ihanaa, että tavallaan pystyy niinku tuomaan sitä levyä aina uudestaan ja uudestaan esiin, että julkaisee sinkun silloin tällöin sieltä. Tosi hieno idea.
1: Kyllä.
0: Kun monet tekee sillä lailla päin, että ne tekee niitä sinkkuja ja sitten ne julkaisee albumin, mutta sä oot tehnyt toisinpäin.
1: Joo, kyllä ja onhan niitä sitten yksittäisiä sinkkujakin tässä välissä tullut vielä.
0: Niinpä. Mitäs kaikkea sulle muuten kuuluu tämän levyn biisin julkaisun myötä? Sä keikkailetkin nykyään taas ja kerroitkin tuossa jo vähän alustavasti.
1: Joo, me tehdään semmosia duokeikkoja pianisti Teppo Salakan kanssa ja ihan sellaisia niin kuin Ei varsinaisesti niin kuin pelkkää tanssimusiikkia, vaan myös on elokuvamusiikkia ja sitten ihan näitä tämän päivän iskelmäpoppia ja muuta kaikkea mahdollista ja myös iskelmää.
0: Joo, että semmoinen monipuolinen ohjelmisto löytyy. Mutta sehän on aivan ihanaa pianistin kanssa just jotain elokuvabiisejä vetää, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Ja se on semmoista mukavaa erilaista niin kuin mä oon kovin innostunut näistä kaikista tämmöisistä muustakin kuin tanssimusiikista, että jopa jatsia kokeilin laulaa yhden kappaleen.
0: Mikäs siinä? Eihän siinä mitään ole, kun alkaa vaan laulaa. Ja sitten tavallaan jatsihan on sitä, että sitä voi tulkita sitten omalla tavallansa.
1: Kyllä.
0: Mitäs muuta sä oot kesällä nyt hommailu, ootko pitänyt yhtään lomaa?
1: No suoraan sanottuna enpä ole oikein pitänyt, että mä oon ihan täys työllistetty nyt tässä kesäaikaan ollut, mutta nimenomaan sitten ihan hoitoalalla, että en pelkästään musiikin parissa.
0: Eikö sä tuossa vähän puhunut tuossa aikaisemmin, ennen kuin aloitettiin tämä haastis, että työt vähän niin kuin haittaa näitä musiikkiharrastuksia.
1: Kyllä se on näin, että olisi mukava niihin biiseihinkin, keskeneräisiin biiseihin vähän paneutua enemmän, että helposti se semmoinen jatkuva työhässäkkä sitten, kun siihen tarvitsisi semmoisen pienen rauhankin myöskin siihen, että voisi keskittyä tekemään niitä kappaleita eteenpäin.
0: Niin, se vaatii se luovuus semmoista aikaa.
1: Nimenomaan, olen huomannut tämän kyllä.
0: Onko sulla jo paljon aihioita siellä pöytälaatikossa?
1: No siellä on yksi vähän semmoinen, mitä mä oon saanut vähän enemmän kirjoitettua. Että mä uskon, että

0: että videokameraa, tai sitten siellähän on myös se sanelin.
1: Niin on, että sinne. Se on helppo sieltä sitten poimia, että mitäs mä oon tänne laittanut.
0: Kyllä.
1: Pidetään kohta pieni kaffitauko ja kuunnellaan sitten sun biisi Taivas täyttyy enkeleistä, niin olisiko sulla tästä vielä jotain sanottavaa ennen kuin laitetaan tämä kappale soimaan?
0: Joo, sen verran, että mun levyhän ilmestyi 2023, tämä Suuria sävyjä, niin tämä oli oikeastaan viimeinen biisi, mikä siihen levylle syntyi. Ja se syntyi vielä niin kuin siinä samana vuonna alkuvuodesta. Eli ehkä se oli niin kuin joku kohtalo sitten, että piti saada tämä vielä siihen. Ja se oli vähän tietysti niin kuin ajatukset oli vähän semmoisia murheellisia just sillä hetkellä, niin se lähti siitä niin kuin sitten liikkeelle.
1: All right. Laitetaan nyt soimaan Satu Virta ja Taivas täyttyy enkeleistä.

0: kuultiin Satu Virran kappale Taivas täyttyy enkeleistä. Tuossa kahvitauolla puhuttiin hiukan tuosta keikkailusta, että mitä sä niinku tykkäisit tehdä, niin nyt sä saat kyllä mainostaa itseesi, että mistä sua löytää ja minkälaisia keikkoja sä haluaisit tehdä.
1: Eli duo-keikka on nyt tällä hetkellä tehnyt ja en mitään sellaista tanssikeikkaa varsinaisesti, että ollaan niin kuin duona esiinnytty Salakan Tepon kanssa silleen erilaisissa juhlissa ja tämän tyyppisissä tilaisuuksissa, eli ihan yksityistilaisuuksia voi esimerkiksi tilata. Ja mun kotisivut on www.satuvirta.fi. Sieltä löytää sitten sähköpostiosoitteen ja
0: sinne saa sitten laittaa
1: pyyntöjä, niin kyllä, kyllä. Ja meillä on monipuolista musiikkia, ihan semmoista niin kuin erilaista.
0: Eli nyt vaan sitten tilaamaan Satu ja Teppo. Se voisi tulla Satu ja Teppo duo
1: kyllä.
0: Keikalle. Mites sä oot tuota somea ottanut haltuun, että sitä kauttahan kans voi saada keikkaa, jos siellä jaksaisi vaan vääntää ja laittaa jotain biisijuttuja esityksiään sinne?
1: No aina välillä on tietysti jotain esiintymisiä sinne pistänyt ja tämän tyyppistä, mutta voisi vähän enemmänkin käyttää siihen aikaa.
0: Mutta sekin vie aika paljon aikaa, jos on vielä toinen työ ohessa, kyllä. Niin se on vaan, että ei vaan päivässä tunnit riitä.
1: Näin on.
0: Palataan vielä tähän sun juuri julkaistuun Taivas täyttyy enkeleistä, tai siis suoratoistopalveluihin julkaistuun biisiin. Onhan tämä siis CD:llä jo ollut. Niin ketäs kaikkia tässä sulla on mukana tässä biisillä?
1: No nyt täytyykin ihan muistella, ketä kaikkia. Siinä on ainakin Ilmari Myllynen on koskettimissa ja sitten Salakan Teppo on tuossa passoklarinetissa. Eli se on se hänen pääsoittimensa itse asiassa. Ja sitten siinä on taustalaulajina mun tytär Lotta ja sitten hänen kaverinsa Dalia. Eli he ovat taustalaulajina.
0: Ihanaa, kun saa tyttären mukaan albumille ja biisille. Onko hän muuten musikaalinen ja laulaako muuten jossain sun tytär?
1: No hän on kyllä erittäin lahjakas ja musikaalinen, mutta hän on nyt sitten keskittynyt lähetään, kun hän on hoiva-alan yrittäjä, niin se on niinku, se vie hänen aikansa.
0: Okei, no teillä on vähän niin kuin samantyyppiset jutut. Kummatkin olette hoiva-alalla ja sitten musiikki on tässä rinnalla.
1: Kyllä.
0: Lopussa sitten kuunnellaan sulta toinen biisi, tämmöinen kuin Testamentti. Tämä löytyy myös sieltä sun CD:ltä, mutta tätä ei ole vielä julkaistu suoratoistopalveluissa ollenkaan, mutta sulla oli tästä aika mielenkiintoinen juttu.
1: Joo, mulla oli ajatuksena silloin, kun mietittiin tämän levyn nimeä, niin oli ajatuksena, että Testamentti olisi sen levyn nimi. No sitten mä vein tämän ajatuksen studiolle. Ja siellähän tuli aivan kauhea vastustus, että ei missään nimessä, että sehän tarkoittaisi, että sä lopettaisit näiden biisien teon. Jos siitä tulee testamentti, että sinähän jatkat. Ja lopultahan tämä päätyi siihen sitten, että testamentista ei tullut sitä nimeä, mutta siellä keskellä kappaletta, kun oikein kuuntelee tarkasti, niin siellä kuuluu tämä suuria sävyjä.
0: Okei, eli se tuli siitä.
1: Kyllä.
0: Sanasta sitten se levy. Että se jotenkin sitten liittyy kuitenkin tähän biisiin, se levyn nimikin.
1: Kyllä.
0: Hienoa. Ja sä kerroit vielä, että tästä on tehty tangoversio.
1: Kyllä. Olen osallistunut tangomarkkinoillekin tällä kappalalla aivan eri sanoilla ja tangoversiona. Mutta sitten tämä ei ole tangoversio, sitten tämä. Tämä on enemmän tämmöinen lattariversio tässä CD:llä. Ja sanat on aivan erit. Mä muistelisin, että mä olisin tehnyt tästä aika monta sanotusta tästä kappaleesta alun perin.
0: Mahtavaa.
1: Ja sieltä voi sieltä kotisivuilta www.satuvirta.fi, niin sieltä löytyy se sähköpostiosoite, mistä voi sitten tilata. Tai sitten ihan vaikka Facebook-sivuilta lähettää viesti.
0: Mahtavaa. Eli nyt laitetaan sitten testamentti soimaan. Kiitos Satu Virta, kun tulit haastatteluun jälleen.
1: Kiitos Kilda, että sain tulla haastatteluun ja hyvää loppuvuotta.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa Highlander ja Mortal Kombat-elokuvista tuttu näyttelijä, 69-vuotias Christopher Lambert, on pyörtynyt faniensa edessä. Yllättävä näky koettiin Fan Expo-tapahtumassa USA:ssa. Lambert oli tullut näyttäytymään faneilleen, kirjoittamaan nimmareita ja juttelemaan, mutta säikäytti porukan perinpohjaisesti. Lääkärien mukaan pyörtyminen johtui väsymyksestä, vähäisestä unesta ja riittämättömästä ravinnosta.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Venäjälläkin seurataan, mitä niin sanotussa sivistyneessä maailmassa tapahtuu. Tämä koskee myös viihdeteollisuuden tapahtumia, kuten kuumia elokuvauutuuksia, joista jotkut saattavat tulla venäläisiinkin teattereihin ennemmin tai myöhemmin. Venäläiset leffafanit ovat nyt käärmeissään, koska maailmaa kovalla kyydillä valloittavaa menestysfilmiä Spider-Man Brand New Day ei julkaistu Venäjällä samaan aikaan kuin kymmenissä muissa maissa. Teatterit oli varattu sen sijaan venäläiselle piirroselokuvalle The Last Hero Kolobok. Leffa on saanut surkeat arvostelut eikä tunnu olevan monenkaan makuun. Suosikkotimaista motto oli tässä tapauksessa väärä valinta.

Moro. Olen Kuurilan Marttu ja mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

0: Kävin taas vanhusten hoivakodissa kattamassa tuttuani Leppäsen vaaria. Kuulin, että Leppäsen vaaria ja Suomisen pappan oli seurannut olympialaisten jalkapallopelejä oikein innostuneena ja innostuneen sitten pelaamaan itsekin jalkapalloa siinä hoivakodin takapihalla. Leppäsen vaari oli hävinnyt. Ne hakee kuulemma vieläkin sitä vaaria. Jotain se mullakin oli hukassa. Hukkasin tuossa ajokorttini viikolla. Sitä ei löytynyt mistään, ei vaikka kuinka haki. No perhana, eihän siellä muu auttanut kuin mennä poliisilaitokselle kysymään, mitenkäs sen uuden sais. Siellä tiskillä seisoskellessani kuulin, kun päivystykseen soitti joku nainen, että apua, apua, joku seksihullu mies on päässyt meille sisälle. Tulkaa hakee hänen pois parin päivän päästä. No, sain mä sen ajokorttiasian siellä sitten hoidettua ja väliaikaisen kortin. Kotiot kävellessäni tuli Humuletsan vaimo vastaan ja hän kertoi, että Letsa on ollut taas 3 päivän reissulla ja oli viime yönä sitten ihan pimeässä tullut kotio, sillain neliveto päällä. Letsa oli huutanut jo ulko-ovelta, että alappa saakka kälättää, niin osaan tulla sänkyyn. Tuon Letsan kanssa juteltiin pari viikkoa sitten, että nykyään on hienoja tempauksia, niin kuin semmoinenkin, että pidät Tampere siistinä. Pertanan kiva juttu, että kiinnittää huomioon tämmöiseen asiaan. Ympäristön siistiminen ja ympäristöä rumentavat asiat poistetaan sitten mahdollisuuksien mukaan. Se vaan vaatii aika paljon sitä talkoa työtä ja meneehän siihen tietysti rahaakin. Mä kerron, että ne kävi siinä meitin kulmilla keräämässä kans kansalaisilta varoja siihen hankkeeseen. Mä kuulin kans, kun ne soitti meidänkin ovikelloon, mutta en mä avannut, kun mä en ollut kotona. Humuletsa sanoi, että niin ne kävi heilläkin. Ja sanoi niille, että olen lähes varaton mies. En voi antaa kyllä yhtään rahaa tähän touhuun. Mutta haluan kumminkin osallistua tähän tempaukseen. Se on hyvä asia. Mä vien vaikka tuon Anopin pariksi viikkoa mökille. Tuolla Letsan mökillä on muuten mukavaa. Se on, siellä on komea ranta ja sillain. Mutta kauhean riitaisia ne naapurit siellä. Ne on muuten aika melko kamalaa semmoinen ne naapuririidat. Ne on ihan hirveitä. Sillä mökkinaapurina on semmoinen rääväsuinen mies, joka haastaa riitaa sitten melkein joka asiasta. Joskus siinä rajalla olevan bensasairaan leikkaamisesta ja milloin metelistä ja milloin mistäkin, kalastuksesta. Kerran näille naapureille tuli sitten oikein ilmi riita ja Letsakin, hyvä tapainen mies, niin sekin sitten viime hermostui ja sanoi sitten aika pahasti takaisin. Ja niinhän siellä kävi sitten, että naapuri tuli sitten ihan siihen rajalle ja huusi siitä bensasairan yli, että haista sinä Letsa paska. No, Humuletsa otti sitten puhelun tutulleen, joka on asianajaja, ja kysyi, että mitä tässä asiassa pitäisi tehdä. Ja asianajaja oli sitten luvannut soittaa aamulla, kun oli tutkinut sitten asiahaaroja. Tuli aamu ja asianajaja soitti Letsalle, että olen tutkinut 3 tuntiakin tätä asiaa. Luin lakikirjaa pitkään ja monelta sivulta ja tulin siihen johtopäätökseen, että ei sinun tarvitse sitä paskaa haistaa. Niin, siinä sitten jatkon tallustelua kotia kohti ja menin naapurin pikkuroopen pihan ohi ja sielläkin mummo päässyt lapsen vahdiksi. Pikkuroope siinä vähän sitten kokeili sitten mummu hermoja päästellä pari terävää kirosanaa ja mummo ei hätääntynyt ollenkaan, vaan sanoi, että tässä on sulle 2 euroa. Kun et enää sano noita sanoja. Pikku Roope juosta hilpasi hakee mummalta rahat ja sanoi, että osaan mä tämmösenkin sanan, ettei sulla ei kymppi riitä.
1: Tuota, anteeksi, neiti, saisko luvan meinaa? Tarkoitan vaan, että sopisiko

Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. Nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikä oo muuten jätkillä hirvee tempo päällänsä. Joo. Eikä oo muuten luikas plattia? Varmana onhan. Eikä oo muuten luikas plattia?

0: Muuten neiti, onko teidän takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kyllä sen suoraan, että pääsisikö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
1: Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Muun muassa Roseanne TV-sarjasta ja Kiviset ja Soraset -leffoista tuttu joviaali näyttelijä 74-vuotias John Goodman esittelee USA:ssa temppua, jolla sai painoansa siististi alennettua 90 kiloa, kun vaaka oli enimmillään näyttänyt lukemaan 181. Goodmanin mukaan siihen meni toistakymmentä vuotta. Hän luopui ensin alkoholista. Seuraavaksi oli vuorossa siirtyminen hänen yhäti noudattamaansa Välimeren alueen ruokavalioon, jolle on tyypillistä muun muassa vihannekset, kala, terveellinen ruokaöljy ja niin edelleen. Sukulaiset eivät olleet tuntea, kun noin 90-kiloinen Goodman asteli heidän eteensä. Tarvittiin myös uudet passi- ja asiakirjakuvat, koska mies näytti nuortuneen ainakin 20 vuotta. Kovillehan se otti. Ei sitä John Goodman kehtaa kiistää.
3: Terve, tässä Reetu. Täällä kanavalla on ainakin kunnolla äijäenergiaa ja kunnon musaa.

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelitorkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Moi, tässä Noemon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Mattelin lelutehdas alkaa valmistaa laulaja Whitney Houstonia esittäviä Barbie-nukkeja, joissa on mukana myös laulajalle tärkeä mikrofoni. Asia julkistettiin viikonloppuna Atlantassa USA:ssa, missä järjestettiin Legacy of Love -gaala. Whitney Houston oli uransa huipulla 1980- ja 90-luvuilla ja sai tuolloin naispääosan elokuvasta The Bodyguard. Nuken ulkonäön innoittajana on käytetty Whitneyn tekemää I Want to Dance with Somebody -videota. Nukke saapunee markkinoille kuka ties jo vuoden lopulla.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen Mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jalkapallon MM-kisojen aikana aiemmin tänä kesänä huomioitiin, että futistähti Leo Messin kyyneleet olivat hyvin herkässä. Hän todella itki muutaman ottelun jälkeen. Syynä ei ollut pelkästään noiden otteluiden lopputulos. Hänen isänsä oli vakavasti sairas ja sairaalahoidossa. Messi ei voinut olla kuulematta 68-vuotiaan Jorgen isän heikentyneestä tilasta, olkoonkin, että asiasta ei kirjoitettu ja puhuttu medioissa juuri missään. Kovan pelimiehen tunteet olivat silti pinnassa. Isä kuului poikansa uraan alusta alkaen. Leo oli 13-vuotias, kun hän ja isä tekivät ensimmäisen pelimatkan Eurooppaan. Isästä tuli pojan agentti, ja sitä hommaa hän teki runsaat 25 vuotta. Hän istui pöydässä sorvaamassa poikansa jättisopimuksia ja hoiteli siinä samalla myös muita kuin jalkapalloon liittyviä asioita. Murió el padre de Leo, GEPD, otsikoi argentiinalainen lehti ja sai lukijat pitämään hiljaisen hetken.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 8/24. Edellisessä osassa kerroin Dean Martinin ja Jerry Lewisin yhteistyön päättymisestä ja Deanin menestyslevytyksissä 1950-luvulla. Etenimme vuoteen 1956. Juuri tuon vuoden 1956 aikana Yhdysvaltain viihdekulttuuri käänsi uuden lehden. Elvis Presley teki läpimurtonsa ja Marilyn Monroe oli tähteytensä huipulla. Valkoisen miehen rock and roll -aika oli alkanut. Deanilla oli sen kesän ajan kuuma romanssi Meyer Lanskin tyttären Daisy Lanskin kanssa. Syyskuussa Dean allekirjoitti sopimuksen pääroolista elokuvassa 10,000 Bedrooms, jonka kuvaukset alkoivat Roomassa 11. syyskuuta. Jeannie oli silloin 6. kuukaudella raskaana ja lähti mukaan ikuiseen kaupunkiin. Tuon elokuvan ohjaaja Richard Thorpe muisteli vuosia jälkeenpäin, kuinka Dean oli helpoin ja mukavin hänen ohjaamansa näyttelijä koskaan. Thorpen seuraava elokuva muuten oli Elviksen tähdittämä Jailhouse Rock. Deanin viimeinen lapsi, nuorin lapsi eli neljäs tytär syntyi 20. päivä joulukuuta 1956 juuri siellä Roomassa. Tyttö sai äitinsä nimen italiankielisen muunnoksen Gina Caroline Martin. Joulun aikaan Dean kuuli siihen asti sen elämänsä suurimman järkytyksen. Jerry Lewis oli lähtenyt Capitol-yhtiöltä ja mennyt Decca-levyyhtiölle. Hän oli siellä tehnyt ensin levytyksen, joka oli kappale Rock by your baby with the Dixie Melody. Se oli Deanin lehdestä lukeman uutisen mukaan kivunnut Yhdysvaltain levylistan kolmanneksi. Yksikään Deanin oma levytys ei ollut päässyt niin korkealle 4 vuoteen. No, juorulehdet kirjoittivat Deanin ensimmäisen vaimon olevan siihen aikaan suurin champanjan kuluttaja Los Angelesissa ja Sunset Boulevardin talossa oli lehtien mukaan menossa jatkuvat juomiset. Dean sai sillä perusteella kaikki ensimmäisen avioliittonsa aikaiset lapset huostaansa, tai paremminkin ne siirtyivät Deanin kotiapulaisten huostaan. Jerry puolestaan hoiti hermojaan purkamalla koomikkoparin eron syytä lehdistölle. Helmikuussa Dean palkkasi pianistikseen sekä orkesterijohtajaksi Ken Lanein. Heidän yhteistyönsä olikin kestävä Deanin uran loppuun saakka. Ensi esiintyminen Ken Lanein kanssa oli 6.3.57 Sands Casinolla, sen kopan ruumissa Las Vegasissa. Viikkopalkka oli tuolloin Deanille $25,000. Se summa vastasi tuolloin keskivertoamerikkalaisen 12 vuoden palkkaa. 10,000 Bedroom-elokuvan ensi-ilta oli New Yorkissa 3.4.57. Elokuva ei ollut kummoinen menestys, vaikka toki Deanin näyttelijätyötä siinä kiiteltiin. No, 20th Century Fox-elokuvayhtiö palkkasi Deanin kauan valmisteltuun sotaelokuvaan Young Lions, eli suomeksi Nuoret leijonat. Sen elokuvan muut tähdet olivat Marlon Brando ja Montgomery Clift. Deanin palkkio elokuvasta oli vain $20,000, eli vähemmän kuin se mainitsemani 1 viikon esiintymispalkkio Sansissa. Elokuvan osallistuminen oli kuitenkin hyvä päätös uran kannalta, sillä elokuvasta tuli sekä arvostelu että kassamenestys, mikä nosti Deanin oikeaksi elokuvatähdeksi. Sen elokuvan kuvaukset tehtiin Pariisissa ja Reininmaan metsissä, ne sotakuvaukset. Ne kuvaukset viivästyivät usein Brandon juopottelun tähden, mutta Dean otti tapansa mukaan rauhallisesti ja rennosti. Yksi myöhästymisen syy muuten tapahtui Pariisissa hotelli George viidennessä, kun Brando kaatoi kuumaa teetä etumukselleen, minkä seurauksena hänen sukuelimensä sai palovamman ja tähti joutui peräti sairaalahoitoon. Elokuussa kuvaukset sitten päättyivät ja lauantaina 5.10.57 NBC-televisiokanavalla esitettiin historian ensimmäinen The Dean Martin Show. Lokakuussa Dean joutui sairaalaan, häneltä poistettiin lantiolta hyvälaatuinen kasvain, mutta hän tokeni kyllä chanssiin avaamaan uuden shown kiitospäivänä marraskuussa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Heipä hei, täällä Saija Tuupanen. Joskus tuntuu, että ei ole mitään päälle pantavaa. Pane päälle radio musa.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tämän viikon show chicagolaisella bändillä The Red Walls. Bändi aloitti uransa Britrock coverbändinä ja heidän soundi perustui 60-luvun ja 70-luvun classic rockiin. Nyt kuunnellaan heidän kappale Thank You.

No niin, hyvä vibe tämän viikon alkuun. Sitten siirrytään Chicagosta Los Angelesiin, jossa asustaa ranskalainen bändi M83. Heidän 9. albumi julkaistiin vuonna 2023. Nyt kuullaan single Laura. Here we go.

Yes, hieno yhdistelmä shoegaze ja elektromusiikkia. Mahtava. Sitten tämän viikon throwback-kappale. 60- ja 70-luvulla Los Angelesin Laurel Canyon oli rockmusiikin mekka. Vuonna 73 Jackson Browne julkaisti hänen tokan albumin For Every Man. Nauhoitettu Los Angelesin Sunset Sound studiossa, albumilla laulaa ja soittaa hänen Laurel Canyon kavereita, kuten Joni Mitchell, David Crosby, Elton John, Bonnie Raitt ja Eaglesin Glenn Frey. Nyt kuullaan kappale Colors of the Sun. Here we go. Mun nimi on Julian Lähdesmäki, rauhaa ja ruokaa maailmalle. Jatketaan ensi viikolla.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aiku siellä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat radiomusan.
1: Okei.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 11. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sanna, Susanna ja Sanni. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Tampereen mission tapahtumakoordinaattori Emma Sireeni. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla taiteilija Kari Konttinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistata vietetään aamusta iltaan jälleen mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänään kuullaan myös Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.
2: En tiedä tällä hetkellä, kun Kolumbia stadionilla istuma katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa vastaan.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Roudari Roope oli yksi toope, joka laitteli kaikkeja maikkeja souhun. Mut hengari Hertta oli rockibändi-fäni, joka hengaili lavan takana ja tunsi sen touhun.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.